0: toyem wo sia no so a oka wo kuma toyem o tetere wo wire na o wi a wasua wo ne sua mam na ne wo hwehwe no de amam obi bia ne wo ka yesu ho obi bia ne wo ka yesu ho anope so wo be susue yesu na do wo ho ato no so na wo adwe se mi sia no na ne sua bi Misiano, na maka masa macherano, misiano, na adia etiti me, mini na edin kitahu, misiano, na mi problem wa, etiti me, misiano na maka macherano, ube nye muaye, obe mo muaye, ye yusu ube filu wakono, nwa mo muaye, obie ni huwa nono pe, a uwe nwa, eh, obe kasa mpapa atro se yusu, obe ka okuma toyem, na wasio nesu ya mao, wasao ya rie, webie kwa ya mao, na niyeda okuma sunu, wa ya mao, nja anopei, mesrese, kishwe Yesu, ushwe na, on nane chima oda, on nane chima oda, on kansi, nkugu wasa mchina oda, on pamu, watrini nisase, ya yasu ya nesu ya ye mra, na yeba, hobe suye ye, nuwa maya hume, batinius, osuye ne mana hume dia, ene adesuye biare sunu, Yesu, utumi se obetimi ajo ti anopai ye sia yesu ye sia na obema ya home onyankopon hede onsira obebre
1: onyame enshira obebre mama difo onyame enshira obebre na onyame ya okese you see wa sitena mu no mebedu level bia mehu se nipe bia so feel wa brabo mo na yewo a yewo tiu so feeli se weni suade hunu entumi ambem na so feeli a eyewo a yemubi mu a na yeblemu ye leader bi yeblemu president yeblemu ye sofo yeblemu ye mame yeblemu ye papa yeblemu nipe bi e wo ye nchen ba scripture we amame hu se ade bi a pese wo ye wa asase su no se utumi wita so na utumi wita so je se wo ye focus wo du adwin tim se we na mpese me ya emfa hu nyesi wo hu bia o nyame be ma sade ko na bem orofuti me nyame on pese tibie bia ye wo mu no ye be ko so atra sa tibie no mu de bia na mum ade o hwehwe firi ye nche ne se ye ni be ba ye ho so na ye tumi aka kire ye ho se sade we mi hia mwaye na sese nipa we tumi ba ma bra bom no tumi ye me mwaye mina nana se mi o ka se abrante jaidwae no dwae no na homa so no na u hi obi e wa bra bom orofu tie mi o ye mu bi mu ho a ye sin to kakra bibi kakra to sin wo ye ho no na ye ama eno aba be yo si akwan de ama ye obu ho a me no kase ese se okọ bebi o but oni mpabu afoforo nti onko obi onya atare afoforo onko obi ade bia ni fefo wo a onu ni bi ni nti obeye na adwin se onu de sa bia no ontumi nko ana se onda no wedi bible say abranti no oyeni freni a ohu ade but o wita aso se meni frei eni kwan se tra ho afebo nipa edi yesu echi eweni but oni bi nanso oye na dwen se esese yesu eba na brabom nipa na edi yesu echi no ehunu bibia but abrante no so hu se me waso na sani amasun esi ate asem yi na mate yesu nken ende my life must change
2: amen
1: orofu tie mi o obi wo ka wo nan but osu betumi asese wa brabo babu si abrante yi ye mu bebre wo a ye haw e wo ya tears for asase nyina ne se ye tietie nkrofo dodo ni enkofo be kanu ene ne di adwe ye di adwuma ye enkase ye adwe ye pa ye bo ye mfa anye adwuma enu bebre na mani pa bebre ye da so ti bebi a ye te no ene ye vision ase aboye bible se bra brante tietie ni pa ka chese kanwanu tum abrante ababa wa mame ebusia muntie de

0: yada sa fo brade nyankopon ase wo tanwum se dia na tumi ni ahoden ani nyame abofo o ma sane a omo ye adwuma e kwan so nkokura so ka chere ni ase odifo naba ka chere se bunu difo naba ka chere se reverend doctor naba mami papa ene me no betwetwe nkomo bi ye sue nyame asem e dia fa enyoma bi so na ye wura nyoma mu kakra ni nyina no ebubum me pa chew sani ya ya die timi ba obi wonu ma onyare oyini pati sewa betiri padudu na yade a eda yenso a yede hospital se no bi wonu ma nipa no ntimi modi ma ni nyeye ade ntira ma me papa se nyame sunsum adom ani tumi ani amwa ama hoden anyewa me pa cho enya hoden so enye tumi so untimi nye bibia ema ni nyeye abere ni abere bia no ye osunsun ani tumi a enu betimi edi asie ama o life nyina no obi bia ye de be ayebasa o atiase frasa asiso ma me papa utie me ene anwumrei ana se ade ya kwachi e anajo 2021 me the reverend doctor emosiako me yesofo a me pa cho debia emisemate mesi esan se obi babo obi baka bibi na fan hia me wanom nti me ba cho me dia ban na ye adwuma fo ayaresa nti me nimse uti ye o ya uti nyame asem firi me wanoma me ba cho na me dia ban no aye dia be aye edura ya dia kura na se bibi a eda oso no ama na aye dia be atimi afiri ho me ba cho ye nye ma wa enye yi nti abre bia no me ba cho yaka ni ekwasu aka se abrebia ne ye adwuma ma wo se anyia me pa cho bre wonum no wa baba jusika urole fe ka ho obi bia ka me pa cho eye tietia kura enye kasa kura ma me papa wuti me esan se ye wo yade bi wonum ma me pa cho wo de kwanya me fie omodwene ho omonte ase omontwe ma enye ade kura mpa aswefie betman eh konfuo fie the same thing kremo fie the same thing ma me papa wanka se bibi kire o mahu sa die we se die ente sa sa yare wanu bi ene nyankopon ti ase fofa ye so ye me the reverend doctor emosinyako dodo na frem doctor sharp the demon chaser me ba cho team na tie ni ye tie na tie ni ye tie pa se wo ba bia na wo tie ye nya yeshia yawada Thursdays and Sundays kwesiada anopa May 7 AM edikobo May 2 mepacho ni yapon every May 7 AM to 2 PM ni yapon mepacho ba me ono ma eno ani se obeka akye ubenya babi obenya kaso aka bia ne wesi wo bia bi e ono de amamfrom junction inti se usi wo aman from junction wa aman from junction wa taxi rank bi wo wede kwa ono mna kachire ubiya taxi bia ubiya nase wakada bia se oko doctor sharp wo doctor sharp wo mipacho mesi anu makura na te taxi numa mipacho weni mbebia doctor sharp wo mipacho yejume di inti yensie mipacho sana tie inti wadofo utie me sebe ya ye bibi ya be pepepe na enko ya na nsesem bebre enti onse afidie zu ya tena so ye tena so kasem ni padudu na bebe wonu mbia no wodi ya se okasa wa anum na odi nyankopon krofo bebre ne ba me ba cho na nsusu no enyare wo e ba ye wonu ma me papa esan se me kire wade o se odi no kure ye adwuma we ni mu ase esan se ni mse we ye henia dia yadi henia aban na ye nti no me pa cho ne ebe ka bi enu onu ma pa cho ebe ti mai dia be afeli sa na tie ena enu mpo no ya ma ho akwanya se se obe onu mna se anyi ya bra be ju sika no olo ri fe yin e be kan ya ne se bra jisi ya ma odura wa anu mu de ya ma odura na wa anu ma ene ye wan kasa me pa cho ena ne to su biem no enyasi ye fi wonoma na ye adwuma no keke mepa che obofo creator kokoroko kakraka au no anga sa ye di mo jensa nyame de na mampa cho ne ho di ni mu hu papa papa wa na o ye ho na oba onu ma me ba cho mecho obi na ye wa enye obi mfa no ma onu ma me papa na mo de mu ni mu ni ekoso ho bebere be je sika wa kure gwane sika kase ye pa mba cho obo nsa wa ho ni na o san di me pa cho sa na te se oni mu ni ye pupu sa na ye aye nkura na kana abati obese ye di obedi o enye se oja egwo onu me pa cho sa na te susun juma ni ye me pa cho ya bo ye ho se obi a obanefu a chechele no biara no na nka ka se nka yeze asemwe ehwan se HIV AIDS aduru no me ba cho oba ni be ma enem no munya AIDS no enzu binum ti me ba onum na mienu no ba ko obi na ba ko nya de ben ada partner ni ni bi me ba cho we ya asem ye kwaka ni wo fan ni pa mienu anum di di ti se ba ko anka ba ko me ba cho munyina anum no measurement na do so gise ni ishade me ba cho munyina be usa na te ma me papa utie men Mesia ya juma Thursdays and Sundays ya wakaswa amamfrum faminom bano faminom bano umma honum enu huda mipacho di yadi ebiseba ya ema wananyi brabeju zika fre radio nusu na mpacho ka na ubianti mipacho entesa ewe ho mipacho jise bia ubi honum obeti mabo oba ya uke wibimpa onti ya yadi ebinimu honuma ayesimila Ya David is HIV AIDS typhoid me pacho any ya David hepatitis B me pacho ninyina no e ma fo wo ti me twetwom wani su ti me bru enti obi wo no ma baba no e na ya David is asthma any ya David is TB tuberculosis me pacho ninyina ye wo common disease kura we wo no ma ye ye me pacho sanete ye wa himfu bebre wo no ma Mpacho bi mu kumase bi mu firi na na fi chese bebre mpainfo bebre wonu ma ma me papa ye be mo mo kwan na 2021 omo so ti o ma dance aba na ye bo bon sem so se ne be ya wa wuni mu se ne anyemfo kasa te oka ba akwa mpacho to ne bo ase ma kasa se ne obo nsa dance no bi ko adance ne apa le dodo mpainfo nyina bia pese odi adance Na ni nyame ayama nono. Afa eso ayama nono oka. Me ba jo tie ma me papa tie. Yade ayeye ni. Yesa henia. Prostate cancer. Me ba jo yemfampa ebo na esa. Me ba jo yade aban. E na me di ye. Prostate cancer se ya sha roba be ma obema no roba dem. Awoma dem a obana se ya nyi ama wa me ba jo se ehu. Sereyan ni roba dem no roba na nkasa de me ntimi nyima o ne mo memo ade adurama ojonso na ade be abaye me ba jo se wo prostrate ya obi o prostrate a doctor bi adikre no me ba kye de na kwan se kwalebu ga na no na se bruni hospital na se bibia a na jonso ni ntimi ma me ba cho be honum se yame ya adom ne adudu ye honum a ye ma aduro be teaspoon ana se ni edinum kokoro ana se tin no be mienu ana miensa me ba cho ye ma obi a be 3 hours ye sa ma obi a me ba cho junso no asisi sa de nya at once na be ba ansa ne ye ma oduro ama wanonum ama wa ye de be wa ye free bet robber me ba cho ande me ntimi yi me ba cho ne me ntimi ye no doctor bi nso so de otimi hye otimi yi me ba cho sa na te me mfa pa ne nso enwo obi a me ba cho eye haban ena mena na munim ena o ma kire me ewo nkransa yefre enkransa yefre ena mpaacho me ye sofo me se me mpekere bu nti me di aka ho eye adwuma nti enti me ma se wo di prostrate abon me ye ma wo si anyeye me paacho enya afi ne ekobo mpa ya ma ho nkonkono se o beba wo se o ma wo se won ti wo se anti wo me paacho aban eye aban ma me papa me se aban ma ko bi ti se mesoa Ya yam di gu bibini ni ebe ni ya okwa broche di kugu broni ni anu nzo beka ni kulum kaza se aje ni ina yani yape odofu uti men yesa eye problem se weni ni tie any problem we se tie ni ye se weni ni asu ya wisi wisi ya unana di ya unana di akura di amevacho ema yeho mimpestole stenting biya ema yeho kura Never moon, I dear Betty, who knew ye? And we had 5 minutes pen a year. See, I can't dear Ben, dear Ben, Como, said the endear, and you know, eh, who are the unquestioned. Maybe I carry 5 minutes in a year, and you're multi abaya. Maybe I carry multi abaya and get better a year friend and say. Obwasi godu yina dia begu enye moti aban bia mpacho e aban nemum abafo na e kan hu no sunsum ni tumia omoma akwa ma ho nse adwuma dia ye di no enti na ye obi antimi enka e ho asem mpacho sa na tie ye di 5 years wa mpacho ye di 5 years mpacho ye sa ya de akura na mpacho senka nipa de oga na fo ye nipa be 100 ena nke ye sa ya de na mpacho nka emukura mpo 20 anka anyi ya mepacho nka ya ya ade ana meboa nke ya ade mepacho we unya bi ye di 5 years wa unya ni pa ba 5 mepacho sa na tie eye ade a unya me di ache ye ka so amfro number ni 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 0 2 6 6 1 4 another 14 6 9 me pacho ye sa cancer wo de cancer ba e wonu ye ntimi anhwa ama na nkwa ama wa me pacho ma police fonte me pacho mobia anti yenka se yeyema anko mepacho kansa ankasa na meka uwa kansa mepacho wo osa the same thing mepacho yema wa ebe kokura mama mfre fransa munya abotre mama ya yiwai munya abotre mepacho team kansa bia no no ma yeyema osua enko yade aye boss no osa mepacho osa no enye afre ni ekwa ma oduro galon so akase ayi ni afre ni kufu galon afre na akwa num bia ma woni ahanhan yo ye ekwa ma oduro tesani mba cho mo kwa akwa chede akodware yo me ba che eduro ye kakra bi e ketu bi enya aba no kwa so ne sayade mba cho sunsum ni tumi abofo no eden ye ba cho enti enye yade e ma a efeli me ba cho sanete me ba cho sanete pleasure ewo osua mepache ema wa ebeko anko abejuzi ka report ema police ye pen ye ho asem kura police station pacho ye nya bi apolice fo empenfo ewo ba bia emfa segre bi nko ba bi se obi abe report se ye ye duro man mpacho anyia mepache unya bi tie akoma yade ye obi onu man akoma ye ne yasa anya kura be kase ya bodu anazi ya tuwa duro enso bi onu man enye hwe mepache obi onu man yade be 4 minutes per 8 me yan adwuma akoma yade ne na akoma ye ne yaache me pacho enu pe be mo aduro be teaspoon yade num koko anase tin me pacho mienu pe at once be 4 minutes time no me pacho ankwa ujino no ma san boye kaka ho me pacho sanete ye kaaso amamfrom ye kaaso amamfrom ye ye adwuma Thursdays and Sundays Thursdays and Sundays yawada any question de bia anopa be 7 edeko me ba cho kro de obi ho a emfa oni years e di kro so e de obi ho a ye ye mane ko sewo diabetes me ba cho tie me sewo diabetes e wo ba biere u tie me asikire ya de diabetes sugar sa me ba cho diabetes sa de bae onu mne ye ma na nkwa na kese ye disivu ga na fopa me pa cho we nu unya bia obiri bia si ye onu ma anko me bae kwa ye bu mpa enfu nyina nim kwa mfo ano chitichi hospital mpa cho obi anim obi ani onu mo di diabetes be bae wa me pa cho ne ye wo ni insulin ye ne pani anu bi ana se ye ma na eduro num a me pa cho ye be ya ma na diabetes enu po no ye ma wa 3 days ye ma ye diabetes eduro a me pa cho udi aduane bia doctor say any ni aya ehunpo ni se ye edura me de mankrofo no me ba cho enchi bibia ye obe onuma ye tio bibia ye ma wadura ni ama start idea ben edi because ye ni madura ye kita me ba kwa sanati HIV is o de ba onu ye ma na nya ba juice ka san report ye ma police mo bi ante yenka epilepsy etwere ana gbili gbili won e ba so a obi de de gise ja ho kwa ne timi bo na wa ohwe ye ye o de hwe so obi de de ba ba bi obi de ba dem obi de kwa mpo no meti mba mpa so o de de ja ho duru ja ho a enti hwe ne abusiafo no pese o meye ho dudu na anso so ne ye efira busuam me ba cho bi enu no ma wa ba bi a ya ma ne bi a me pa cho epilepsy se watwa yes 20 years 30 years and I say yes ah ye be mo dunu bi a enko na nze bi papa bi ba ho oba ye no me ba cho ye ma ne bi na ade ade gu mu ma no papa no be bu ye o se ne ba na bre dudu ne ba be 25 years oba wa bre dudu nti onyi ni se se dure kito en betima sane yade me ba cho ye de ma na kire oba wa sere sere sa ma me papa ye ma o ye ye dure ye ma o ye dure bi kure mpa wi abetu agu me ba cho Nini na ane esa yade no epilepsy etwire yesa fibro da yema yema odura ebe nane wo sexual weakness me pa cho yema wa ebe ko obe ma na nya dwuma kura yema ebe ko aba na ede ye me pa cho awo problem obi a ontime wo child problem yehwe eye yehwe ye yewo me pa cho yehwe ye sanete ebi wo no kura mpa ma me papa Obe wa ye san Yesu su magma kan. Obi wonu krempa. Oba no enwu osusu no bi wo krempa na wonu firi oba no. Bi wonu ma na firi be ma no. Me pa cho ni nyina no ye gusu a ye hwema ye be hu bibia wo bia ama ansa kan ba fe fe fe. Me pa cho hypertension mo jabro so. Me pa cho ye ma wa e be kokura. Me pa cho hepatitis B. Madness obi abodama. Ye ju 7 minutes. Me pa cho ye di abanso na me ba cho e di bigu ni so ba cho e beti e di akosisi a gise nipa no obi o no nsoso a na oni nsua na se bibi wa pa no nsoso no ye different case ni nyina no ba cho e beti because ye dani ye me meti akom me dani duabo because me ni mu aban a emu odu efisa me wo be 9 years na me nana a o kire me aban a emu odu se a ye adwuma se me ba cho o kire me kwen fa so esum fidi kura de chi abu ayi sa dwaf na mo kan ye wona yi wo pa o me de chi na ontimin disturbo me ba cho ma me enio me nko so ni ade ni nyina na e enio ma keteketi bi o obi enio no ma e wo se nka ne wo to no obi enio no ma wo se nko ye yare fo sa o yade na da so de be nko a hwe enio ma e di abobo okon e di be nko abone be no waye ma me papa bibi wo no ma na sunsun bi di akire me ba cho ni nyina yi firi ho se sunsun di ya de achi ni antimi ansa ya antimi ampam sunsun no ama na nkwa ni nyina te se ne ya anye no pepepe edi ni nyina ba juice kan pa cho sent wo wanum ana se oni padua ho me pa cho ye ma ebe ko tv tuberculosis e wo bi so ampa cho e yusu 30 minutes pe me ma oduro cap me pa cho bibi te se disposable cap no last bat one me pa cho me ma ma 30 minutes enya ya Ujira onu ma report moja TB a moja aba oba moja PSA moja buti se pipe me pa cho na me ka ho asem rheumatism awu tutu e ma wa nu anu no yade we hwani ye ho in heart kidney problem liver problem se o liver no ya konde mukura na se o kidney yes ya se kura buru ni vita na aka se buru ni America ayi doctor so e germany so ye hwan hwan me pa cho e ma na anye ya me pa cho timi si ye court 2021 mu nsam no no me pa cho sa na tie o nyare nso ama ye wonu ma me kan kire se o yare ye ni ni ye ye ma me papa yesa bedwetting obi ojo nso kete so me pa cho ye ye obi wonu ma oba no check na nsa obi wonu ma o ma ni tadi di ana jo nso timi jo nso bi ana enye hwe wa nhwe ya obedim obane bedim pa ebosa wa obenu enko ntigi sedu anu uja beti wanyini kakara nso na yidi a ye woni oma bebere wonu ma de bedu etimba ebi kura mpo yesunsumu awade yesem beti o kirema e honsem bedoso ebi wonu ma te sene ye se white aye oba bia na se wodi bibisa anu kuro na ye nipa no nti na oyoba enti menya ya ogunso mpa che behwe ni nyina ma enye bibia ehu bia me ba twa sanete enti se unya kuro na duoni ayima no pebo nse ebeti megan na nya dwonso ndie kakra di frampa che began all kind of rashes rashes ibi agu ho me ba twa na nso oban ya wanim ba bia black ba bia red ye mo duro 7 days we hu improvement se kwa jina so ba jusika na nso oban na rashes bia a otitia enko me ba twa se o hoke ka nso so a udware na hoke ka wa yesu 30 minutes pen ya de Oba no no uya chinyejifu ono. Enkofie kule mpo. Mipacho na wakase okwaba. Opa agyaye wa ono mpacho. Udi guu wanase wakaya mkula. Eno kule mpo ndia onum. Onum. Jisi yuse. Aya ipansani ya makituwe bia mwanum. Eno kule anoba numu once. Mipacho ti. Ukaya mkula beti mdia yonhuwa mpacho. Adi yonhuwa anese. Semi no kasi ya ne jay. Mipacho sa mwake kawa. Ugu anu mwako private ane kwa kwa bupi adibi pia wane tu kwa ya mwa duwe tisa manches boss bako pe mipacho ebe jai ebe kwa kura ube yusu nube two times mipacho sana tie ubi wa breast cancer ubi wa anu ma bibi dane nufumu dendende tisa bobano mipacho yeni nina amao anye ya beju zika san frefi dienso naka ubi trimi sawa wanyi ya tu 30 years emini utimwa mipacho yet yebeti mayama ama nwa bet utino within be 2 weeks sanity breeding moja tu obi a mepa acho yeye etu o ma yede anye ye mepa acho be wa ye be stop na mantam kura mepa acho all kind of pains obi on man sisi I say bi ozo so na bibi ni nam ne nemu mepa acho 933 eh dia ndia mepa acho oye kura mpo abudua wo ho mepa acho nye dua bon na be solve sanity jise unye dronum conversion yobi ya stroke obi otia konwom kura wabubu stroke ni aye pega no epepa no epega no ebo ne pampers me ba che omode no ba ye ode no ba ye onum a ye be hwe no ama me ba che wasore so ti fi che mu kura wasore aye dia ben anante majestically ye be ma na dura ama na nante correct am won se onante correct anya se no braba juice kan so fra fidie nso me ba cho sanete me ba cho obi o broken bone yeye gonorrhea asthma asthma wo bi so a me ba cho abapa e wo se nko owu no ah e wo se doctor se de oxygen si ni so no me ba cho e ma duro be teaspoon be ye yi pe me ba cho be mi nu pe within 4 minutes me ba cho e be gai ye onum yade a ninuro e ketua bi taaye ani eni die no kura mpo die enye ne problem wo so ye a ye hu no mobose ye ya ma na ye a me ba cho 5 minutes eno kura die enuru teaspoon be quarter kura na obe chem die gu nipa no eni so die ya ma no me ba cho team asema nzo so no na duro ye chip isa e ti mi nuru 1 cd oh bottle water no moto no 1 cd but ayi bottle water no enuru half me ba cho asema ye 30 years me pacho ye market tu ebinu ma ye be ma sampache no kura be chemo threat ayi u be no mo 3 days 3 days 3 time me pacho e be ko ena e dam de yenso sa kakira bi me pacho sa na tie ye o kaaso amamfrum ye o kaaso amamfrum o ba ye ho a o be fa kaaso aka o si u be si wo amamfrum junction o fa kaaso aka o si u be si wo amamfrum junction se o si wo amamfrum junction ho a taxi rank bi o uko no makache taxi ano ka de bi ase uko dr sharp ti dr sharp uka dr kwa obi animo dr sharp dr sharp me send number no ama obi number se na ma obi 96 0 5 0 5 5 4 19 96 0 2 6 6 1 4 0 2 4 4 another 1 4 6 9 0266 14 another 14 69 yeah by the studio the anu super mama 0266 where you here there 0266 14 another 14 69 0266 14 another 14 69 0 5 4 2 4 8 1 5 19 96 yo kaswa man from yarwa nyame nam yeso sano ena mbobo di nche no elephantiasis e da na ho na se kuro da ho a oba mpa ke betima ya ma na hwe e kuro na ho a emfa ma ho bedwetting all kind of rashes obi kọ private ne kọ kọ bu pie obi ho ke kanu me pa kwe ye ma ho breast cancer ana se stone hun sa se onu fu ade bi dem den den de me pa kye onum ne yanye operation ni nyina ba ne ye de ye de ye ye ye me pa kye ti head obi ni trimi ye ye ma o ebeba oburu 31 years e ma ye ho obi bridi emoje tu se okọ private ane tu se bia yo ba nso na se bi etu a ni nyina no pa kye ye ma wa ebejan all kind of pains se usisi o spinal cord me ba cho e de be na ye wo hinhin me ba cho ye ni nyina white convulsion stroke ana condemn stroke kura ni okasa emma a ne nsa na nyina akwa akwa me ba cho emma wa ni nyina ho beto am wa na nt majestically anya se enye ye bra ba ju sika enka mo ye pen kwofo kura no ma benum onum onum aduo na ho ntowa no wa ba ba ju sika we su eye ye ana na amenum bi ana meboa wo anto abaju sika obi amfa sika enti ehu nya kura se nka tena fi kase amen wo ba bia wo bia tie ye gonorrhea asthma ye sanic ye simple liver problem kidney problem who in heart e ba ke se ni nyina bia wo si asama anya bia no wo anko anso tim report ye ma police bia me ba cho unya bi e wa Ghana TV tuberculosis wo bi so ye ma be ko scent madness hepatitis B hypertension awo problem sexual weakness fibroid epilepsy me ba cho de na kwa kro enye se ayese HIV AIDS AIDS from ba cho ayese o Ghana obie no onuma osuo esi ampa cho bai ho me ba cho beti makase duduo nipa duduo esi fo duduo me ba cho ba kokura ntimi nkase emfre afidie nso nkase mpa cho ye ye esi manu mpa cho anko bebere kwa a police fo kura ti me di biba o fi police hospital mpa cho sanete ma me papa ni ekoso no obie anim entra ba bi emma obi ensan sunsun mun ni ayewa koduru no wo so je ho en tira no ma ne nkyekyere wonsan hu ho hwe obi wo no ma onyare yo obe no te se ni oyare ye wo nyo ma wate asfrasa si super na moni na ho fibroid wo bi so a mesi ye nane ho ye ba mu oduro e be nane ye mfa bibia anka ye ye ho plate ye ho pane ye ho minim ye kura me pa ko sanete epilepsy etwere ye ma be ko HIV AIDS e be ko anka si ye court diabetes me ba cho ebe kwa kura pressure so anaze kure do bi ho heart problem anaze wakoma eyo ya waye enyeye osha cancer prostate cancer anaze prostate yibia hernia mebacho yeye eye problem ye isu 5 minutes weni ne ehuna de akura emfa ma ho mebacho sanete bet unwa de aye white bi okure mpaka ne ato weni enwumra mebacho bonse afie ne weni ne nyina tu abom ye driver kura untimi na avoka gisi ogina ho untimi hwe kane untimi hwe wi mpaka 5 minutes pe ye near de baye ama ho ye kasua amamfrum oba wa ye kasua amamfrum oba fa kasua ka no akasua be siwo amamfrum junction so siwo amamfrum junction taxi rank bi ho ko na go ka che taxi ana o ka de bi ase oko Dr. Sharp me ba choti ye ye adwuma Thursdays yawada anopa any Sundays any kwesiada enso so anopa me ba choti oba ye ono ma consultation eye 100 Ghana cedis na yade na ode ba no me ba cho aya wabo anho aya obi se omo ano hosen obi ba ka cho se bia ebia stroke na ye nipa no wene na ancheda antenasia unhu ni ekaon biwa onu mapleisha kaon ya dienu bini nam untimi nkanini na huasem upese ya buawa mame papa uba ugita konoteche andwe siris uba abuahon because ya diena wangasa edao sona uni muse asofu bibiri wo baby ofiri biwa onu mabimu fila chilepa enshwane dayan bibiri wo edena ubiya ntimi nyamao me ba cho sa na tie enra mame mame panyini bi pa ba what as e de na obi antime nyama ho e de na de akwa hospital antime nko hu se bibi e wo ho se bibi no nsusu no ye be ye firo nom ama ho a de be ato nti bua anka kra mpa cho obi kra mbo ko ba bi timi ko toto nyoma ana se wo ye nyoma bebre mfa so bi ama ye ye ma ho na se o ho anto abra ba giska no sa kana ni pante me vacho sa na tie ebia na wa amaye ho ana ni e kire ono ebia na onyeye ye wo enhwefo ne nkrofo ebia na nipa no oba me nim de me pacho sa na tie ye kaasu amamfrum oba e wa fa kaasu aka kaasu be siwo amamfrum junction we siwo amamfrum junction taxi rank o ko na ka che taxi ano ka de bia se oko doctor sharp o afi yemfa course no kakra fre wo studio line no fre studio line no 030 221 6561 enu ye studio de enu ye studio de 030 Ginaso why 221 Ginaso 6561 Aye Adam FM 4 Studio Line na mabama no Yeni ade abefre wo baako no so Aha come on me wa penny
1: Na good evening
0: Ivi ofra ntietie na okontem why
1: Yo I'm patcho to the fishion why
0: Yo kaso amamfrum why
1: Yo ole na
0: Ah, esa obise ya ka tenentem. Eh, ya ka so amamfrum. Hello.
2: Hello, mi ni abema.
0: Ye mame.
2: Ye na hu te se.
0: Me o yo.
2: Ni sra mu fri su nyane.
0: Ah.
2: Enya di fo. Ni sra o nye bi yare pa. Ndi ma kwa kofa na fi bu no.
0: Di na ye no.
2: Baba. Adia ne ndi na na aye bete. O di akwa so fi ya no hu.
0: O ma so bi ya di. I am mre.
2: But bisa.
0: Ah, maya yari ano yari wong.
2: Sela inye ye.
0: Onanti ano abre.
2: Oha na tiye gunusu na aye bete.
0: Oh, inye bibi aye beti mi, beti maya mamwa. Eno anse mo deno baba.
2: Ime ma baba.
0: Ode no bana se anye ya, me pacho, ne loli fe bibi ya kan. Ode bodem ni fri, abro chile ba, me pacho ba, mobi insan kan, kwa te kiti kan.
2: Mama
0: mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama Why?
2: Your mefa boss.
0: Ah, mama vani move me. Nini na se obani ema na ngiya. Me bache ne omolo le fe omadi diske bibi amani mfio. Nwe yini intem na fufraba. Hello. Hello. 030-221-6561 Koma me.
3: Hello.
0: Me bache kwa wany.
3: Pacho. Bibi ya ye me kwenchi.
0: Yami tu mene na bofu wa wadi adawuruma Mihuwa denche nshik Mustafa Saributua Obe ya la kubalo 2021 diye Ozre Mihuwa denche nshik Mustafa Saributua Obe ya la kubalo